0: na wo kan kire yen se yen hye ne oprontiate no mu na eprontiate no ekọ nkwam ekọ da ni gie mu ekọ da ahoto mu na pona eson ene ekwan a etre no die ekọ seyim ipe guwa wo mo tre mu ensio ensio ensio adi chini adisaye enyasem kitua. Enso, wwa wo sheni mono, eyi pi. Wwa wo sheni mono, eyi pi. Adi ntina wose basa, uko baby. Ya kanchi wose baby ya ukrono, amna kesi ebi oho, udi uke druwa ube tomu. So, chongo, wako akotoa minanu. Uko baby ya disambo desi wose, ija, ewo ho, ukwa, ebe shoka, usu utwon ho na akọ na ka na shi se nya honhom nie ma na mu edura ani ntiasi eno edi ehia dom ni se woni be brepa na obetiasi a ade nti na yankopon aka kire nse ekwan bi wo ho a ekọ nkwam ekọ heaven ko ni gie mu forever na ekwan bi nso ho ekọ uwe ni ewie mu na ni papisi yen die die ko uwo mu no ehwa ni epe o kan chini kama kwa hwa ni ekro adi chini adi sensu nipa kwa na eko omutoje musa mebusem iti du na nchiche modu mieno Proverbs chapter 14 verse 12 mebusem ti du na mekai nchiche modu mieno ewo okwen bia etine nipa eniso na wi enu ye owo kwan e wo kwan bi wo ho a etene wo nipa ni so enso na wi enu ye owo kwan o yankopon se ma yeti asese nye ma kwan ene mo akwan na nye ma dwene so so ne mo adwene ti nipa wo wi ase nyina obi a sori a kwan bi a wo fa so a obenye sika kwan bi a wo fa so obenye ahoto kwan bi a wo fa so a nye ma be ko yi ama no omfa ho se ye kwan pa se ye kwan boni no nam so no ye eno na nyame asema ye ti ase se woni so no ye wadwen se sa kwan ne ye enso wie ne du ko da wu ya eni wie mu da wu mu eti ye ne wo se ehwe se kwan pe na me fa so a ebetumi aboa me a me fa so e de me be ko nkwam de me ko ahotom na de bia de chini an de san nipa dodo na nam kwantetrete no so a wo motre mu ensio ensio ensio omunye bi no mu Philippians chapter 3, 18 and 19. Philippians chapter 3, 18 and 19. Na enipa bebre ewo hwa, menya mo wanhu asemo nkaye, na evensu midinisio mi kebiyo se, oye Kristo asenu ya nuhu atamfu. Wana wawie ene oseye, onyame ani yefuno oni monyam ewo ani wo mu na asase so no manko a na omotwene ho enipa dodo ewo wiase nyina ubu oha mu a emube edu otwede omuntia se ewo wiase nyina ne se obenya dan obenya ka obenya efu obenya strike se obenya adwuma kese bi obenya yire no onye kunu ubisa won sese wunya sa ne manu nyine wiya ekire ho de ne wo ho se ya nyame no anene omusori no medidi no makọ no maba no mabididi no mada no masori no mukọ no enu nkwa se cycle owupe wo hu sese asetena no ye no anese odidi no ada no akọ no aba hwehwe nyankopon se base wo fi ha onye nyame nche yakọ ohwehwe kwan hia hia no efa so se wofi ha otumi akonkom ye kwantetrete no ena wofa so e kwan hia hia no ena wonam so edu be konkom pese mi bisa se wasetra wote sei asetra be na otimo e didie ne nom ne nane kobra nko ana na se ya odwini nyame ho usore anopa wo bom pa e kenkan wo bible ukwe nyame ho adwe wo trimo wo bo nyame mpa ye wo bu nyame ho nkonta wo dwene se dakro wo nchebo asase su adakro be wu abebi a wo kro odwendwene ho ana na so ni nem musa na wo koba Second Kings chapter 17. Ayemfunguma etosu miyembi tidun son. Second Kings chapter 17. Ebeshe inchemu eduyasa miyensa. Eduyasa nai. Efe yashe eduyanai. Eni eduyanai bakon. Usru ibradi. Osunsum wara wunyami. Se amama ya utu wumfri ahoba eno amani etie. Edibe sine yara oyese kane enye enoa. Ewa nipe pia omu gugu asore dem. Muso omu suru nyame. So okwe nyame ya sumo beka achiri wunyinara. Omu nye bakukura omu ankasa eniso. Nia eso weni ena oye. Oma jwine ya omu jwine nyamini so omusu omusuro nyame. Nkoma omu bo unti nyame di omu. Bibi omu ye biya ye wankuma suwa die eno omu ye. So omu se omusuro nyame. Finchimu dianani dianani bakono. Nansu wentie ni monse wankani ate mudie tie nwa eno yoye. Se ena mame yisuro erade. Nosunsumu wahuni wabusuma wasinsine no. Oma, eno oma manso. Saidi weja anumo ye yeno. Sara, eno onsu oye, edi besine. Eo nipa umugua, sorry demu debia. Nsu so, bosu misha umumpasi. Eo nipa umugua, sorry demu, akwaji kukubi esi uwe nsi umo odipitini ni emasu ujumu. Eo nipa umugua, sorry demu, binu mpo prichi, so bansire edi da omasine. Kawe shisha one ye bosu mbine diamao, dunsini bine diamao. Sama mfrefo, inka brechrefo ne diya maomo. So omusu omu ye kristofo. Sama mkrofono ne yekan omuwa se mohano. Enu ye kwante treteno, ena wona msu. Se ne wwe nchumu break, wwe andani wenia nchire kwa hiyan hiyan usuwa. Uwu na mkwe muba. Da ubeke wenye gusu wano. Ubihun se, enfa na da eninya miechi emaninye ye. Yenye nyachomfo. Yohana se mpani tinsia. Ichimu edusia, eni edusia bakono. John chapter 6. Yohana sempa, tinsia. Mikai, ichimu edusia, edusia bakon, ena edusia insia. Yohana sempa, itinsia, ichimu edusia. Inti, nesuya fon mu piti yeno, okase asemye ten. Wano betu mietie. A yesu ting kani muse. Nesuya fo e mimi ye hono. Ose wonse. Yetu musu nti diana. Kristo som. Kwidine daso ono. Kristo esom. Yesu. Ono nufrisra himamu bae. No odene som bae. Brunia wayene ka. Ono nunim. Se ka no humbibi ka. Adia edie ni ye. Enfa insyo. Engu enji mu bebia. Edi petro egwo. Sansu ni emfe petro nko gu bebi edi nsio egwo. Nti ka nombra na manu ada huwa ye chero se ni aobeye. Bebi edi oye gu, bebi edi nsio gu, bebi edi petro gu. Chuhuye wajwi nse oo edi ya bronini webi ya mamimi demeho ni empebi ya meye dayi. Meye uspake kara enye ye. Adi ntine nipa na ye spake ya enye ye. Ni ya yepedi ya ye dayi. Yesu odine sombaye no. Ono kan se mo e bitumi di yako heaven. Iti isa se mo e si e tindo do ubiye ntumi nye. Farisi foni a trofu a se mo a entumi enfaye nko heaven no. Ye ni jie no hundu do e chen yesu a se mo e di nipa ko heaven. Ti nipa pa umudi yesu e che o nyame ba no ajenkwa no. Ni a wanye boni da no. Ni a ye the word of God personified. Nyame semnu mu ose invite ase na asemnu oho. Asemnu nyankopon na ona asemnu ye nyankopon. Asemnu beye honam le betna ye mu. Yesu Kristo beye honam betna ye mu no. Asemnu enipa engine asemoni. So still a person e call heaven. To kan nyamse omu se we die tindodo. Ene be bia enipa bufa so nyina. Awo ko aka ho odine. Ukwa se una mfomo a unyaka ena odi kanso a ubi china traffic in best 7 hours no ubi ka chire moko bebi a ho ho so ro best 7 hours no ugira traffic omu pedi he for ebre yi a metie no nipa no wokɔ hɔ no na wɔ nom nsa odiifoɔ no ma ne gyae nsa ne nuabaa bi a wɔnwoɔ ɔma ne woe ɔnyinsɛn baako bɛɛbo so mu nwɔtwe no asan nyinsɛn bio nso ne nyinaa akyi no ɔso wɔ hɔ a nneɛma a yɛkyerɛkyerɛ na ɔde pete ne ho ne wɔhɔ a ne ho twitwi ne saa sɛ wɔdwane afiri hɔ nsa ɔgyaeɛ ne mma dɛn abɔnsɛm ntumi yɛ awie no wo biribi a ɔbɔkɔ akɔtena afebɔɔ ne wɔ sɛ wɔdwene ho ɛnea wobɛnya ne ha nko a ɛnea wobɛnya ne ha nko a nti yesu kristo no amu ka nyame asɛm nnipa ne sɛ nkyerɛkyerɛ ne ate dodo yɛpɛ deɛfoɔ kristo som a ɛnyɛ den pii na mmɔdeɛ a dendenden sei deɛ ɛsi wɔ wiase na wowiewie a obi adeɛ a na sɛ wosakra afa kɔma no sɔfo wɔdi ɛden paa o bɛrɛ na matumi anya saa nneɛma no nyinaa meko mpo a sɛ ne mɛka no sɛ woasakra paa wobɛka ne yie me sɛ woasakra paa wobɛka ne yie me mesakraeɛ no mewɔ sukuul mu mewiewie ahoma bi nti mesakraeɛ no awurade honhom kasa kyerɛ m sɛ wɔ sɛ mede nhoma no nyinaa korɔ nti berɛ a mekɔɔeɛ no na headmaster no wɔnya ahɔhoɔ ne fie ne dɛ mu nipa bebree ɔmote o two set of furniture nyinaa so ayɛ ma ɔmoyɛ meeting ɔsɛ dɛn ɛduru ɔne abisaa me kwan so nam so ɔ meba school wɔ ha 1968 to 1973 mewiewie books wei nyinaa sɛ adom no wɔ hɔ a ne ka nyɛ dene koraa ne sɛ wonni adom no deɛ ne wobɛfefa nkyɛn sɛ meba school ha no ɛne na mekɔɔ fie na mehwɛ sɛ mehwehwɛ menneɛmu na mehu sɛ wɔ mu dabi dabidabida wɔsane di tora ka ho ɛno ɛnyɛ nsiesie no no mewiewie ne nyinaa sɛsɛ masakra mede ne nyinaa ba mede ne nyinaa ba ɔsoa yɛ adeɛ pa mama na no ansi ne sɛ nyɛ me a sɛ yɛ me a wode sika 1000 cedis koraa ka ho a ka mentumi nyɛ saa mmerɛ so na 1000 yɛ sika te sɛ neɛna ɛyɛ sika no ntumi yɛ nyame no akye me press the lord nyamesɛm pie ni wo a wobɛtumi de wahoɔden ayɛ o ɛnyankopɔn adom paul se yɛte sɛnea ɔse mete sɛnea meteɛ ɛnam nyankopɔn adom nti nyankopɔn adom nti na meda so te sɛnea meyɛ dɛn meteɛ nti sɛ nka yɛn nyinaa de ahoɔden na ɛgya abɔne yɛ a ɛana metaa ka sɛ yɛkɔ heaven yɛkuu bɛsi fi sɛ nyame ka sɛ sɔre wo se baafoɔ tobo ase ɔnyɛ sɛ sɔre tena ase mea na mbaeɛ o so nyame ɔmpɛ ne saa nti na ɔde adom ɛna ɔde adom na ɔnam gyedeɛ so deɛ agye mu ɛmfiri mo a na mo anhoahoa yɛ nyankopɔn akyɛdeɛ mfi mo ara na mo ahoahoa mo ho nti neɛ wɔ sɛ ɛte aseɛ ne sɛ nea yesu kaeɛ no na wɔ sɛ nka nkurɔfoɔ no ɛnya adagye bisa n'adom a wɔmode bɛyɛ praise the lord nti wɔma nya adagye wohwɛ nkyɛmu aduosia baako no a wɔ se na yesu te nka ne mu sɛ nsuafoɔ no ɛnwinwiye ho na wɔ se wɔn sɛ yɛtu mo suntudu anaa nkyɛmu aduosia nsia no ɛfiri ɛno soɔ no nsuafoɔ no mu pii ɛsan wɔ akyi na ɔne no anante bio yesu sesei paa na kwan a yɛfa so kɔ heavy tia for heaven deɛ ɔmo yɛɛ naseɛ no no sesei ne yɛfa so kɔ heaven a yesu fa wo heaven ɛbɛrɛ na adeɛ denden wei yɛatumi ayɛ yɛntumi fa onyamesom yɛpɛ baabi a yɛbɛkɔ asɔre yɛbɛbɔ no no asa saa te fifire yɛba a ne asan kɔ yɛ mpena hɔ yɛne no akɔgye yɛ ani ne sɛ woka sɛ gya mpena twen na obi a menwareɛ deɛ ɛbɛrɛ no matumi atena hɔ saa ɛbɛyie yesu fa woasɔre wae wosi sɛ obi ka me a menka sɛ yesu nti mede akyɛ wo ɛno na peter ɛberɛ a yesu kyerɛkyerɛ wɔn bɔnefakyɛ ho asɛm na ɔka kyerɛ wɔn sɛ sɛ ba sɛ obi yɛ ɔbɔne a fakyɛ no ɛna peter bisa yesu sɛ yesu mpra he ɛna me nua yɛ mbɔne a memfa nkyɛ no peter ntwɛn ma yesu anya no ɛna ɔno aka sɛ yesu ɛyɛ mprɛ nson anaa na yesu menka nkyerɛ wo sɛ mprɛ nson ɛmo mprɛ nson ahodoɔ sɛ aduɔson sɛ oi adeɛ ne ho o sɛ ba saa deɛ ɔma ɔmo fom yɛ ɔmo tirim bɛyɛ ɔmo de o ɔmbɛkan saa 490 ansa na ɔbɛstɔpo astɔpo ɔmo sɛ awurade aberɛw aduane ɔyarefoɔ aduane adeɛ nsa tom yɛyie nyɛyie nti sɛ saa na ɛtie paa deɛ a ma yɛadom praise the lord ma yɛ ahoɔden a ebetum dia kwa kusie wieye na Yesu ma wa dom amenti amen ukenche madu sianso na Yesu si dumie no se monso mopese mokobia na ebra ni padudro nara esan koye no sanke ni na sofu ebia kobe jina congregation enim no pa o mochew na no nyamsema mekae minim ne ba meso ma meke kansa ansem ni nyina nyamsem no ama mumu pye jaya sori ba nko kanchiro mo magya ni nyina se omomra enfonso na meyeye ifine kro min prichi sa bio mu nyina momra sori na so fo bi anka sa no mbe ye yesu a ti o hwe esianfo a aka no Peter James John ni o mu nyina no kanchiro mo se monso mopese mukobia na ekwan a omofa so koye no entom eda ho ti mosu mopa mo yedai onko asemon petro bua ni se urade wanche ni ebekro una wo dan kwansem ni agiedi ni ehun se oni yankopon kronkron ni no hallelujah eni bebi akọ eno kwa kusi heaven praise the lord Kristo suma wo mo no se wonye wadwene na wonsi agina se oni Yesu kwa kodru heavier obi ebetumi esi kwai astop wo kwa ma wontumi yedai enko obonsam betumi esi kwa ho moni betumi esi kwa wo maame a wonsakra wo papa betumi esi kwa unuanu magidufo mpo obi a obegya ne ho ama bonsam boye konsidi ama ohia betumi esi kwa yare betumi esi kwa yare nmu ya dindindin wako hospital enko esoa na edu akoto abosomfie Nin sorry aba bosom shisha asie ne de okoku wu hope obetu ani na odaje. Enye me be su heavy kwa no toso. Aje se wo weta so se Peter. Eje wo akiri die ne akọ hinfa. Heaven ne pese ekro. Ye jai pe ye ko hell. Ye nye krado se ko deje forever. Ne etremu ensio, ensio, ensio e bi mada. Yesu wan ye no okro. Praise the Lord. Empire ne senko ejine se e beye sa. Kauni Yesu beko unyine bebiye na uncho wenye benkuma na senifa. Peter nguma etosu mienu. 2 Peter chapter 2 verse 2. Ule yenka imba kono nkaho. Osina edifu atrofo nsu wa umainomo. Sedi achrechefu atrofo beba mumono mumonso. Na wona ode oseye fekusem ebeba abeshimu. Wapairadia oto wongu. No ji wonu mpo no de wo sey a e ba ntentem aba wo ho so e be bre e be di wa hohwe sem no achi na wonti obeka enokre kwan no ho nsemone onamani bre so di na dasem e be pe mo ho mfaso won ne fritite watem wo entwentwen ase na onseye entonko we ye kokobo a onyankopon nam na kwa so e boye Se di fo atrofo enye nene omo shaseye. Tete nono omo oho. Nte nensu suye wa chire fo atrofo. Ewa di fo atrofo. Ewa so fo atrofo. Ewa nsempeka fo atrofo. A omo buwi asi. Bebiya befe biya ebi oho. Bebiya befe biya. Omo buho se cham. Iti ubiya upese uko heve no. So when tie heaven semwa untumi nko ema wonye enye ye. Ose san krofo no de oseye fekusem ebeba be shemu. Wa pawurade a woto won na oje won no mpo. Na de oseye abantentem aba won ho so. Ose Peter to ne boase kirekirem so omuye atredifo, omuye atra kirekirefo, omuye atra sofo. Omu ya tron se mpaka fono. Omu se waa niepe. Ti nipa bibri. Ibe di wan hushu se mnechi. E niyama omu ye ni ni treni mkura. E mfa kwa mkura. Nususo no omu ye. Fawibra. Mi ye se fankuto bra. Fawibra fankachadie bra. Fawibra. Fawibra. Na sa niyama na omu diye chile no omu ye. Ti ombe di wan chi. Na wanti. Obeka no kre kwa no hon se moni. Ti ubiya uka no kre di nipa kwa mkwam. Emi nipa di on hufi boni hon. Na omu bata tine ni kwa heve no. Omu shwe musa usu umwa ye nyamsum chen chen chen. Ni nyamsum su umwa ye ni se de. Basa de hwane be nyamkwa. Ni nipa pa usu ubeti miye ja boni ye. Wiasi we mo. Oh sofu. We di empache wo. teso na wasema wokande uji tra no didi ene no krese kakra na we ya same we ya woken pa na woni na mukura nya ntetia na otetia wozo unye boni chire bible baby yesu tia tetia so aye boni eti nyankopon asemo a aye papa ni pepi omompe omupe atrosem sa wose wona mani pire so edina dasem ebe pe mo ho mfaso ombeton candle maton florida water ombeton handkerchief ombeton sane manyina so fa ho ho moni a hyema ombeton calendar ne ne keka ka ho nyina ukoda yesu mfoni ne wose ohu na odi mfoni na wo ye de uhu kan we ni gusu a be hu sese kwantetrete no na na wo nam so enye kwan hia hia no a na wo kan chiche modu nan ho a bebi a ye kenkan no chemodu nan ho ekro no o se oweni a aware seye ahye no mama a enye obone ho da o dada kra a wa se enye ntimuye asakra foforo no aba ombe dada o sisi a o wa kuma abien ni birie mu o yenu aboma omu hye no me ase o gya ho kwantrene no akofom ekwan okofa ba babeliam kwan no so ono na opede entene akatua nanso onya ne mrato ho atenyie ofumu a ontumi nkasa ede onipa ne ekasai esi odifo no kwase asem no kwan yenmu ye emura ensio nimo suwisi amframa ebohu ede kro wona odi esum kabi kabi esi won no keka akonkosem ahwi nimo enam honam akono mu ede ehohwisem dada wa odwane efri wona obo enada mu bra no mu ayen chereye ohyewan dishidie ho bo na wara de oyɛ opro enkoa ifise de odi obi adi obi so nkunim no eno na eye no akoa ono onya afa ho de mfi bɔne mu ebede no ma afa ho de mfi bɔne mu onya afa ho de mfi bɔnsam nsam ode bɔnsam tumi na ye adwuma bede no akɔ ne master bɔnsam aka kyerɛ ne sɛ ne wo ka no menye nti wo kɔ saa bia na wa na wo waste your life wo ha wo ho de de kyerɛ no kɔ igya enum demo wenyina echi nipa se hwa na ede epe odifo bi okoji bosum aduro na wantu aboade na bosum ne de force wura sori de mu kugu ne nemu ase ubekasa aso ma no beja o se hwa na epe hele ya na ekro hebe hom radin din din se de ho ebetumi akọ nso so se yewiase ha de bi no ohwehwe de a edin ti se de a obomode ye eba heaven kwa de a edin dodo nyame onhu nipa mbo chema dionu no sase wonam awurade ni agyenkwa yesu honim de so adwane wiase fi wetwe wani ahwe calvary wetwe wachi akyere wiase na se wonya yesu honim de a mensa wachi menjanto ho se wonya sem nim de no odwane wiase fi na wo san toatoa wo mu bio di nkugu a wekyira sitna dane won bone akyenkane de no nanka eyema won se wanhu tene ne kwan no ekyen se wanhunu na wadani efra hyede kronkron a wode ahye wonu mu na ye won se de no krebe no se no okraman san ko no ani fie ho bio na prekwa wadware no ko na techa oyan time no ye kristo ni ma power sakrada wasan wechi una yankopon ekasa kyro no se bra o sakra ne hwese ne ano abrabo sitie afe frigidie mu no abu ye mbemtie na me urade yesu kristo so onyankopon fom asomdwe hwe asomdwe bia na wo sikentumento ha hoto bia wo sikentumento ni gye a wo me be kyro me ni gye bra me hunu jesus ifi bra wo san wachi ko boni dada wo gye gu ho no se na ne mesitie wa ye confuse wa dwe nyina ye basa e hu ni suru wote atemu da na ye mhyehyew ni akukuduro awobetumi akase masia mitie mitimo urade miwuna mi urade dia enka ekyire de nyame asese wunye nwuye wukwa urade nchi a obegye owai oba de sefo ukwa obegye obehe wawawa tu boni bia wode afore foro ho no de moja no behohoro ho bi o praise the lord no ni ade wo so mu eni bre ho tisa na se wotena sesa no wuodi ni se nyunyuno to so a beye nyuno ama wo papa papa papa beya homotie ama wo papa papa papa papa Matthew sempa iti aduonu nan ehwe nchichemu du ba kon ekosi du miensa na edifo atrofo bebre be sorry nyaka krebi o bebre na wa wotu anihwe bebia wo mabu sei cham edifo atrofo pi be sorry obeda deni pa bebre ne namse mumu ye bedo sunti omududu na do ano ebejo na di obeji na kodru ewiye no ono na obeji no praise the lord beji na akodru ewiye no ono na obeji no obeka hinie no ho asempa iwiase nyina de dia mama nyina dansie eno ansa na ewiye no ebeba ti onyankopon enye nipa ho abotre se nya mre ne mfenti nya mia semie sakre mfi boni bia ho se base o sakra wadwe a woka woni gusu onye baby papa akọ enye se mantie asempa no de bi nya me pese opia ti bi no sakra ze no kwa ne kwan a enam so e de kọ heaven ye di dwane amane hunu kro dwane icha ene da amane hunu no enti bra asempa e kọ so no bi wa kuma mo enti no kre ma wo ho ehu boni se boni enya de papa e de obeku uwe ni ewie mo enye jidi onyankopon ni nasemo ani yesu mu se se wugyai boni a ewira emfu wonum kro no a wugyai wugyai bo a nyame behwe wo wugyai ne ma boni na bata papa ho a onye momo bombo afi ni oni beji pa nyankopon asem no no ehwe Matthew sempa ni tinson nchemu aduonu ba kokosi aduonu miensa enye obiara o simi se urade urade na obeko osura hinie mu na wona woye meje owo suru na pede no eda no ni pepi beka kire mi se urade urade yemfa udin shenkom yemfa udin entu ahonhomoni yemfa udin ya hodi ni epi ema omo woye ma omo woye emema omo abraba ye basa omo wi nsane ade etumu omo ja nsawe Efa udin ya ho di ni epia na o se no na mepa mu maka kire o se mu fim so nko minimum ihu moda mu fim so nko mo amoye de ntene ah yesu ti de ye nyina na onka ho na enyina tene na eso besi me dan obotai no so metu me bo ase ni mesi ni ye se mi si ni ye ne nsu otwa ehum etu na se mframa e bo a minsro bise midan no esi obotan so menya mesumo nyina ebejina yesu so otene ni ni yesu kronkron yesu yesu a ompe bone no yesu a ontumi fa nani hwe bone no mede mesumo nyina besi ne so na se menso wo se samiti se samaria ni ba no anka meko hwehwe mema ne ne mema be hwehwe mi adwane no a eno ansa no mefata ba bia wo nam ne nakọ Paul ani friend so o se ni boyefo nyina me na me din kan me ye chief of sinners number 1 among the list of sinners me na me din ni boyefo nyina kan me ni yesu share damascus kwem o se same mabaye chief of saints ahotefo nyina listen mabedi first praise the lord eno ne de ko heaven o christos me kuta na ti se de hin bia na se nkomhye ne ton so ka kufia no akokonto kwa ma menye ona na okatons wa so dem ne so katons ona ejimi ana me kire ni nyansa pa so ye kristo ni enje ze wajimi enye bible mo kristo simono no enye kristo sima de ko heaven no ukotu nyum wa so dem na de anono aba be ditro yesu se waje wo free no no ponsam akono de na wo ye ono wo ditro ayiti sa adwan odani nsi o me o mudwa o dware ne ho to no se wo ye adwan to kokozo bo nsi wo haso sa wo bewu ponsam ni ditro ne ho to no nti se wo nsi wo ditro che se yesu nye wo wura ponsam na ye waja e wo se o sakra wa adwan ma yesu ba wa kom wo se me ne kwan no kra ne de kwa yesu no kre no ba unitro da praise the lord so si kan kra ne da wo mremu obedi no kre edia ko osi di no kre ko si hifa wo obema wo enkwa abotre adofo no be si many multitudes nipa bebre ene nam kwantetrete no so ise yesu kan se ekwan no a ye hia hia no a nipa no nam so no osi munhyeni opon tiatiano mu ne puna eson ni okwan e trene de ko oseye mu no na wa wo hyeni mu no eyi pi are no mu nim se o mu faso edu on bekwa owuo mu ana honhun mu no no mu ntiasye o mu weni su no mu hunu ade o mu wasunso o mu ntiasem o ma dwini na drusum obonsa makata wa dwini ani ye wani o wa dwini ani na ni gususu so ohun ade nsusu won tiase e ntina ebe masa nipa ni nyina akọ no si ngom mum nam su no dosun papa ti kwantetrete no eye kwan a unam su ade wo pe e na wo ye self will ubian kan bi bi chiro ma wuntie ye wo pe wiase ha na wo ye dai na wo ye ye honam pe uso honam ani enu ne kwantetrete no he says nipa na mum nam su no mum pe se we ka se finance ha anansi ha debi omo mpe restoration bia na eban bia nsoso eni ho a abọ won ho ehia there's no hedge or control eban bia eni ho omo bọ omo nsem amadu do mpe no omo do mse guo omo kom no omo nko ebi kra Guinness ebi kra snap ebi kra doka ebi kra bia ebi kra crack club no omo risa ye ji eni ten ya na omo na musa na omo ko kwesi ade duru so anwa ko tena sorry dem o kwa sorry adofo no omo munam kwantetrete no so no e kwan so ye tron asphalt onam so sa inti ne kwan so so bipo bie nim asasite nim isane sa tu nam so ko yu ka no umre kra ra o yede na o ko sa but itri ho no go so ko gure james e suru e odru ho a si eh sese na tie ah ye ka chiro na wentie di wo si nipa pi ene nam so iwiase kwan no iwiase kwan e kwan a e wo ho ma nipa nyina popular road na e na da kwan ti nipa wo nam so no o mani so no mani so manya kwan papa nam so the bible say wo kwan bi wo ho a etine wo nipa ni so na wie no e wo wo kwan e kwan no nipa pun kam so profo manya ani suade hu fa hell ne heaven hu bia o ma ye ti ases e wugina junction ho heaven and hell a enipa e ko hell break e wo ha ne ba kon be twem ko heaven o mo mu ko hell ne die e to nte e to mu sa nipa no ko sa nipa no ko sa nipa no ko sa adofo no is a fatal road a kwan a ehu accident ni ye dangerous a fatal a course say broad indeed is the way to hell kwan e ko amane hu krom no a tre papa if you say ho fa hu die wo ho bibia wani je ho e wo ho okono die wo ho ahoma so wo ho awuhu bra wo ho ne bibia wo akoma ma peso ye fa hu die wo ho mate wo ho de wo pe bia wo ye na nye manya nipa do ho hye musika ni bre ho sika do ho e mani nsani bibia obi obone afache bie ni ho ebitua ne ka no mko an e ho obi na no asembi e befine no mu aba no oka ahosiesie papa ne de ai ofa bibia na ne ho nyina egu ho na okọ ba bi onem bia mpo mfa ho se nipa ho omferi hu tiesie ne ho atwi kwata de no atwitwa ni nyina egu na ne ho gu ho a wode eso nipa hwe oyoba na ojija ne ho nyina ba bi ni se oja na ojija ni nyina na ode nam na onam sa na okọ we na dwen se wonya life bi na oyẹ dai obo onim se wo wu okwan so na oyẹ dai onam a okọ de wo mo the bible say being ignorant of God's righteousness omu nim yankopon trene omo ya nanafo o yankopon trene ho nti kwantetrete na na omo nam so na omo mfre boni o omo hu boni o so is just a mistake a painting in bright colors ti won ka say e boni o si da bi e from so keke na me ye it's a mistake it's a fault e mroye na ba me munye se me sheda ye boni me ye mrentra na waka ni se ne be ya enye hu emanipa so ehu o soro papa enema ebei ena edade nipa mo mo ko hell so we na sori awum ohwe ne suma wom ohwe ni kuo wom a atitire ohopa honorable fo no bi wo hopa enipa omu odin wo hopa nipa omu kutetumi wo hopa enipa ma bin wo hopa esikafo wo hopa krofo mo ahode mane mema wo hopa bible say honorable women not a few nipa e buo e wo society omu wo hopa nyansafo wo hopa enso san krofo no nyina omu ni nyame omu nsakrai Nicodemus ofo no omo nsakra so omo nsakra ba bi omo kono nye papa enso enam sakesifo wo hunti no hwe wo asori nipa kesifo mi ehine wo osuma wo nipa kesifo mi ehine wo ena jwese wo asuma si no bentin wo henko ade enyina ye ko heaven e bi omo nyina ye ko hell broad is the way that leadeth to destruction o se kwai no tre e ko o se ye yesu na sem no te me ka kyerɛ mo yɛsɛ mo trene bro farisifo ne atwerɛfo deɛ no so nti saa munya wɔ soro ahema mu ɛnhyɛ ne ɛnɛ mepɛ sɛ wohwɛ w'abrabɔm na wohwɛ baabi a wogyina kwan a wonam soɔ no ɛkwahiahia no so anaasɛ kwantɛtrɛtɛ no so sɛ ɛkwahiahia no so a pɛgyoani hwɛ kavary yesu ɔda so a ɛmogya no ɛgu ne bɔnyɛfoɔ so sɛ woka kyerɛ no a wobɛhu mmɔbɔ ɔde wobɔne bɛkyɛw aba betra wa brabom bebia obia no maye mompae radi kron kron ishaw bebre osema odia maye omia tia sese odie nkenye upe so okrebia beira na ohwe nsinke ni penyina be sakra o madwene o mafa kwan hiahia no so nso nipa dodu wo wiase ne omo kanse kwantetrete na so ne epe radi me bompae so bibiara wate asemi no wate ase inifi kwantetrete no so ne mana duma ode befa kwan hiahia no so wo Yesu de mo bibiara wo bompae sre boni fa che radi hunu mobo aboni biara waye de waka kyro ne ne awo kai mpo radi fa ni nyina che no so ne be obetumi a sha ase abo abrabo fufro ai ko enkwamo abrabo fufro e de fa kwa hia hia no so ye de ko da ni je ni da hotomo mpae ni so be tran sa de aka obi bia no yi ne firi mu wo Yesu di mu ye o yare urade san ya de ne waye mre urade hye ne den ye ni da so asa okɔ no ma dura na odi tu obo ni triti se ne ebi no mo ye no urade yi sa dwem boni ni firi ni mu wo Yesu Kristo di mu no hu se se basɛ wo fa saa kwan so no wu a enida so bie ne ho bie wekye mu no okro na odure kyire de wo behu sa fanyina me so otena gana hampo na otumo enya nkwase se okɔ de gya enu mu demo radie da wase se wetie wo Yesu demo na ye bom paye amen
1: This CLM Radio, your spiritual warfare is our concern.
2: Ɔno na obesiesie wo kwan. Obi ne tiemu ɛsrɛ so sɛ, "Monsiesie Awurade kwan. Momma n'atempɔn tene." Yohane ba bɛbɔɔ asu wɔ ɛsrɛ so. Na wɔka adwensakyera asubɔ a ɛde kɔ bɔnefakye mu. Na Yuda asase sofoɔ nyinaa ne Yerusalemfoɔ firi kɔɔ ne nkyɛn. Na wɔkaa wɔn bɔne maa no bɔɔ wɔn nyinaa asu Asubɔnten Yordan mu. Na Yohane fira yoma nwii ntoma. Ɛna nwoma abɔsoɔ bɔ n'asene na ɔdi ntutummɛ ne wiram wɔ na ɔpae mu ka sɛ deɛ ne ho yɛ den sene me di m'akyiri ba a mensɛ sɛ mekoto mesane ne mpaboa homa me deɛ mede nsuo na ɛbɔ mu asu na ɔno deɛ ɔde hom kronkron na ɛbɛbɔ mu asu ne baa sɛ nna no mu no Yesu firii Nazaret a ɛwɔ Galilea bae na Yohane bɔɔ n'asu Yordan mu na ɔfiri nsuo no mu no ntɛm ara na ohunu sɛ ɔsoro abue na honhom no sane sɛ aburuburo aba ne soɔ na ani bi firi soro baa sɛ wo ne me dɔba a wosɔ m'ani na ntɛm ara honhom no twee no kɔɔ serɛ so na ɔdi ɛserɛ so hɔ adaduanan na Satan sɔɔ no hwɛe na ɔne mmoa na ɛwɔ hɔ na abɔfoɔ bɛsom no na wɔyii Yohane maa yɛakyiri no Yesu baa Galilea bɛkaa Nyankopɔn ho asɛmpa kyerɛe na ɔkaa sɛ ɛberɛ na wie du Nyankopɔn ahennie no abɛn monsakyera mo adwene na monnye asɛmpa no ni na ɔnenam Galilea po ho no ohunu Simon ne nnua Andrea sɛ wɔgu asɛw ɛpo no mu na wɔyɛ apofofo.

sɛne nso ɛbu ɛkwan ato hɔ ama ɛsɛ mfa nkwa asɛm mmerɛ wo ɛwɔ gyidie ne awerɛhyɛmu sɛ awurade bɛka yɛ ho sɛne ɛbɛyɛ bɛtumi aboa wo ɛnyɛ tumi so ɛnyɛ ahoɔden so yɛ awurade honhom ɛmɔ mpa awurade tumfoɔ yɛhyira wo bebree sɛ ne nso wode aba wo nan ase ɛbɔ mpae de wo nsɛm a ɛbɛyɛ hyɛ wo nsa awurade fa wo tumi no ahoɔden nyinaa ta akyire na ɛnyɛ yɛtiefoɔ yie yɛda wo ase wɔ yesu di mu na yɛbɔ mpaeɛ amen Na hotwe baako no Nyankopɔn adom yɛhwɛ asɛm a wato din sɛ few in the narrow way nnipa kakraa bi na ɔma si agyina sɛ wahiahia na ɔmbɛfa so ɛso fa nyɛ mmerɛ nanso adom wɔ hɔ wofa so a aboɔ bi wɔterewɔtere wɔfuru ho ne ade nso awie kyire no wobɛnya anigye forever ɛnɛ yɛhwɛ followers in the broad way nnipadom kɛseɛ no ara na ɔmo nam kwantɛtrɛtɛ no so Matthew chapter 7 verse 13. Matthew sempa 18 so nche mu du miensa. Yesu se mun shene opron tia tia no mu. Na opron e son ne kwa ye tre no ne die ko o se ye mu no. Na wwa wwa hunu no e ye pi. Omo mu nam kwa te tre te no su ye pi. No kwa se mne obye ni wa sebi. Wa jine mu da ho bro no su ye normal person. A obye hun se ya su ja bonfa ye je kumo. Na Unamua no kwa kukurum. Nobody will do that. Obi enye sa. Yise bibi e hao die. Se wadwin oho pa. Unye sa die no. Asimbisa ne se. Adenti na Yesu kanchre en se. Kwante tre te no. Eko o se yim. Nenso inipa do donare uwi ase. Hwa na omso omope. Ube kenya msima ye die omso e hwa ni epe. Second Corinthians, Mitro Huntasem Nintia, Etesa. Corinto Fongoma, Etosmi, and no, eti, and nine. Oke Frinchi, Mummy, and Sanoa. Second Corinthians, chapter 4, from verse 3 and 4, no se. Na se ya sem pano swakata. E swakata wa wo yiranumu. Womuni, we are seeing ya me efra wa wo yinye no ajinye The Christ o yen yankopon esubane ni mo nyam asem pano hain anshrein ama won. Osi, ade inti na wukasa fa kwante trete huwa. Uchrese vienu ye ja eni wuguo esune sitware. Ni nipepi na msuo. Osi ni inti etisa anise. Asem pa efa kwa hiyan hiyan no huwe kwa unkwen mono. Osefo no efra inipa jini eni. Wankasu efre neni o. Sebi weni fra na suwasunsi ya wuti asem. Na ajini nwa ebe mwa jini huwa ti asie se. Ya uja wa hunemu. Hunhumu jansusu oho. Obonse mefra wa jini eni. Iti hunhumu jano ufanese agudi ebi. Utia unti asie unhunsua unhunumu. Iti yeka hela usu wana kwa waba. Nyankopon ni trimu nye din no di nipa to jem. Samro di Sodom ni Gomorrah fo gu jem di ene ni trimu emre. Eti osi eti ase se bonsem bi o ha o heaven. Ah we free wa on ko ho de biara da on peso da se ni bia ko ho. Eti se wuti nyankopon asem a efa kwantetrete no ho se ekɔ ho se ye mu a ɔma wo nya da gimpo ntinti ase na wa sakra se na ebe ya wo nkɔ eje mu bible se ewo kwen bi wo ho a etire woni pani so so ewie no ye wo ewo se ye esu ne se twere mebu sem ti du na nche mu du mie no no na osmafo paul ma ye ti ase o flipo fo man so ti mie nsa Ebra okasa fa nkrofobia oma jinyam sumata oma nina nsusu omu menya mehu bebia. Philippians chapter 3, 18 and 19. Ose, na enipe bebre woha, menya mwonhu asemo nkaye. Na efe nsu midi inisio meke biose woye Kristo asemi anu huwa tamfu. Oh, Paul, omu kukura Bible ojae omu ya tamfu. Oh, omu kwa sori yo, oh jai, omu tu nyumbo mpaye chine kumu katon su nyinansu, omu ye Kristo atamfo. If you say, di Kristo chire no, eno no omu do. Ni osu ompene nwa no omu ye, Yesu sisa u domia yedei, di mashede so. It is onye Yesu tamfo, ade inti na obe sine ni konsa anu, wesi sina son, na di Yesu mpene, pre kru na anu, obrinu de biya. Boni biya uye, nuye de etu, ebri Yesu e pre kru no.
Mino mie no boni tino ko wu. Enim guasie wu ni wuya ya omremudu ya no so. This also was sakra dia. Ewa so obo bra seni ebe ya. Ebe she nyamie ni monyano ebe fa Kristo. Ebe fate Kristo. It is a utu aso wa se. Won ena won ewe ene o seye. Mfa hon fie dudu omu dina sorry dem. Mfa hon tong so omu ka. Mfa hon sika omu ye. So omu tiboni mun kwa dia. Ome wye eno eyo oseye. Onyame ni wonye funo. Na weni monyam ewo weni uomo. Na asasi su noma hunkwa na omu jine. Omu dosani emanu chen unyanko pon. Bible nsuma yeti ase wa henfu. Ngume etosu mye nwetidu nsu nchema ediasa miyensa hono. Ene ediasa enayin. Second Kings. Bibye bie Bible achiro se nebe ujidi ebe jina achiro se muso. Second Kings chapter 17. Wokan enjichemu ediasa miyensa ene ediasa naina. Ochre ese nye nipe guya sorry demu nyina ene nam kwa hiya hiya no so. Do duona omu guya sorry demu nam kwa ntetre teno so. Adinti ya tie hai. Second Kings chapter 17 verse 33. Wasi wosru erade. Nosunsum wara wenyame. Na mama ya otu wonfri mu ba, eho ba ye no aman sede wa amani etie Israel fo no mu konkwaso mu pi omu kwa te se Shadrach Meshach ni Abednego omu nim de nyame pe ni ni nyame chiri ndi se Nebuchadnezzar oye hwan o yo maka se de nyame kan e no an e beye ene e frɛ ni nyamsom ne yeso ko Roma yeso ye se ni Rome fo ye Room for we are petition, and also we are petition. Omu we be, and also we be. Omu ye near men, friend, also we ye be. Now, some renounce, or we are so back heavy.

Kristo. Senye unwi aban sika. No obua ma aban sika obetumi de aye bibia. Krofo mo jiji tas ni ade okwo dwema ose o mame wo ka no eye sei. Mami sei, meti so aba sei. Bosumi nso asan krofo nanso ne dik placards. Yeketuesa. Na ba no ye magician kura sika wo de beba no de tua wo ka no. Wakwa fa kwen bi so akoje. San krofo nso nyina ya so mpani fo ne ade o. Na kan wani gusu hwe. Se sika nkwa wo mu a obehunu. Mire de bia na metwe wadwe gina eternity so. Ye di na sen owiase ha. Na obetre wiase sisi ada to talk a wo kwamboni so. Wo kwa wo fa ko baba akokura enko. Na nyame edu regem enam sa kwamboni a wo fa so no. Enipa e kwa sori e wo nwuma horo nyina mu obie soro nyame a ke gana ye nko broni bia nko jibosia. Mi ka kirewo. Nshire nyame dia ma o men edo so ase ki enko broni bia ho nko bobosia emeyeye maida akronfo na ye o man no ma Jesus omo sakra nyesa Jesus si munyira mbede mo beyira ebia na meka sese bose ene America buying British ni ne kika ka ho nyina ka se okay Ghana fo ehun sa muti hie mu munyina momre brochire mo mefa o man no ye ba Ghana be ka chiro se acha 10 years Ghana fo be pe visa fi brochire ba Ghana bio go ye dru ha wo mo mu die so no otoka adua ne mpena die du ni mami die do waketu ya betumi ayesa na ema no nyina waketu ya betumi ayesa na ema no nyina ti eni jina America man no nyina ebese na mohia ba ho na fe ye pervisa ye dey abagana. I'm telling you the truth abrofo omo sakra yo but omo odoma omo man ntite ye de ma wo na ko mu moje mu gana ni su chana ni bo ne din enim din ko gold no bebi e wo no tuni nyina de ko ni maye ye no sa de akwa ko ka ho na yesu ye tie hie mu usori aso ye Kristo ni Kristo ni ehifa Bible be na wo Kristo ni no Daniel Shadrach ni Abednego num ni osi ye Yankopon because when him say baby o ye adwuma no ni dream bia wo ho tie de Daniel kai e bra o hini ne ntumi anje no no eye nchemu dunsia no o hini na nkase hu nyame wo Daniel mu. Osi Daniel, wo Yankopon wo som no dada no. Ono no onye wo, praise the Lord. Wo Yankopon wo yedan, wo som ne dada no, ono no onje wo. Ohini ne nye gidie wo Daniel Yankopon mo. Oli se onfa ne ho ma se Yankopon no. Ne mo ni mo se, eni ma Daniel tumu ye, se wo tena na ban mu pa wanwi akapre, e nyame ne boa no. Osi honhom bia e wo Daniel mo no. The spirit of God in the heart of man is something more than gold. Unyenyame honhom sika bia ni wiase betumi ato. Wiase dollars nyina ntumi ntosa honhom no. Eno na Simon okọ se Peter nyi sika no ma ni tumi ni bi no se wunnim ni awoka. Usika mpare fi na ekuro wani befra. Unhuna de. Adofo no mumie nti ase se wiase we beto yo ebeja ho akọ. Nyame bi na de ma ye ko bua konta ye dey akyere no. Di se wa mo bra mran fate Yankopon. Ti se ne ohini hu Yankopon wo Daniel mu na entew na wo bo nonsela na wo bo. Da wo beka woni egusu be hu se heaven kuna hell so sonko. Eti wo ka kyere ne se wo Yankopon wo som de dada no ono na onje wo emfri sa jata yinsem twenche mu edun krono. Ena wo hini sori ahumachi. Aini mo titie no. Nwo yentem kwe jata amna no ano. Na obeng amna no ano no. Odia wire huo eni tie mu se Daniel. O hini buha. Se Daniel se. Daniel. O nyanku po tiasi fona kuwa. Onu ni mse na busu munu omu ni mkwa. Ni wo Daniel wo nyami o tiasi. Ano pembi kasa chrofu nyami o tiasi huwai. Nye ubusuma wako ji, Illuminati power wako ji, ni Freemasons ni dieno, akesifuwe uwiasi neduwa hushishe sani ima numo. Uwe chini umbi husese, omu bono sila, omu eating, omu mfa kwa mpapa so, ensoni asofo nupi, ontu minkanchiresa akesifuono, omu edi omu krabro. Yeah, yeah, kano, omu siye ni usadie, hallelujah. Ye ni usadie power, ukra hui, nye ye esombu, too much. Because say mrebi na mi wo krobi so e wa santimam ho be kwa sori a mikro na mpenimfo no fa ye lodge for nyame adu masakra mi kam nyam sem o bebia

0: enom osu nsuo asase ewurade nyankopon hweso daa na niwo so firi afim fitin ase kosi afia wieye na semuti memra nsem a mede mema mo nei samode makoma nyina bedo ewurade mo nyankopon na mo asom no a ene mema mo asase so osua toni brim esoso ne brampro na waboaboa waburo ne wonsa ne wonwa no na mema wo sreso abawira ama wo fie boa na wodidi ame Mwenye mwenye, mwana adamu wakuma. Na mwa mani ankosumu enyame fufro ansoro wawo. Na uradia bufuwa nere enti yamo. Na wantuwa suru muse usiyo nto. Na asase mmane no bae. Na mwa anse ntemusuwe mfia sase paa eradede imamo noso. Enti mwa mfamise minisie mwakuma ni mwakremu. Na faye nse nchire ni chichire wonsa. Nenyuwe ni wantemu nkaya abutri. Na mwa mfanchire chire mwamba. Na kasa huwe fitine mu. Ne okwan so nante mu ne onne mu ne osori mu na twere gu fi apunya ho ne wapon kese so na wonna ne omanna adoso asase a ewrade kan onananom ntam se wobe ma won so se de osora ekata asase so yi nate na se mubedi mransam a me hyam yi so aye na mo ado ewrade mu nyankopon anante na kwan nyina so na mo abata ne ho a Eni ye ewradi betitu ama ame enyine firmonim. Na mwa fa ama ama ya kesia wa edensine mwa. Bebi ya mwana beti ya nubeya mwode. Ifri esreso ni Lebanon. Ifri esubontini ifri tihon. Kosi echire ponuano beye mwa sase. Ubiye nti minyina mwanim. Ewradi mwenye anko pwande mwuhu. Ni mwuhu surube guwa sase ya mwbe fasu wenyina aso. Sede okachire mwono. Shwe. Midi nshirane no mimi ugumu wenimine. Se mutie uradi mwenyanko pwa mbranse mwa mishe mwene iya. Mubenye nshira. Na se mwen tie uradi mwenyanko pwa mbranse na mwani fiyo kwanya mishe mwene isu. Kudie nyame fufura mwini wane chira. Mubenye anome. Na se uradi mwenyanko pwa di udra sasi ya o kwa kofano swa. Ke nshirano gari simbe poso. Ni no meno nso eba riposo. E ni yoda nyeja. Uwia toye kwa anwechi. Ke na mfuwa wati araba asasusu. Gilgal ntintin suwa. Mori pohon. Na mube chwa yodan akwa kofa asasi ya uradi mwenye kupon di mamu ono. Na mube fatina su. Inti mwenye ye na mwenye ashedi ya ni atimudia. Midimi isi mweni mne inyina.
1: DCLM Radio. Your spiritual welfare is our concern.
2: Tinsia. Esodaria eni se, odi amantama himfo ohadu nubesisi na hinie no so. Se oni ahemanu nyina so. Ni wonso abrempon ba sa, Daniel ye won mu baako. Se amantama ahemfo no mu akontan kyerɛ won. Na ohina de amo no. Na Daniel yi kyene abrempon ne amantama ahemfo no. Efi se, Na honhom a ɛkyɛ ne so wɔ ne mu na ɔhene no yɛ sɛ ɔde no besi ahemman no nyinaa so ɛna abrempɔn ne amantam ahemfo no hwehwɛ sɛ wɔbɛnya Daniel ho asɛm bie ahenie no fam nanso wɔanya asɛm anaasɛ bɔne biara ɛfi sɛ na ɔdi nokorɛ na wɔnhunu ne ho mfomsoɔ anaa bɔne biara ɛna mɛma no kaa sɛ yɛnya Daniel yi ho asɛm biara gye sɛ yɛhunu bi ne Nyankopɔn mmara ho Ena abrempon ne amantam ahemfo no kotoa ohene ka kyerɛ no sɛ ohene Dario nyankwa daa ahemman yi mu abrempon makoma amantam ahemfo agyinatufoɔ ne amradofoɔ nyinaa tu agyina sɛ wɔde ohene mmara bɛbra na wahyɛ mmom mmaraden sɛ obiara a obebisa onyame bi anaa onipa bi ho adeɛ biara adaduasan gye wo ohene hɔ no Wade nobeto ejata amene mu. Enti wahine, she emom yidin. Nama wongkru chiri atwere a wonsachira. Sedye media ne pesi ya mra, wonanye ni inotienu. Ye inti ohine dario ma wongkru chiri atwere ne emomno. Na Daniel tell se, wongkru chiri atwere no. Oko nifiye, enso nana ban srodain mumpuma echere Jerusalem ebuyebuye. Na okoto ne nankroma enim dakro mprensa na obo mpa ye daase ne nyankopon enim sedie na oyeno kane noa ena meema yi betuwa Daniel, na wuhunu ne se, obisa die koto sre nyankopo enim. Ena wachipini beka ohine emomono huasem ohine nim se. Wanshe emom se, unipe bia obebisa, unyamia na unipe bia hua die bi adedua sen, jewo ohine honu, wadeno betu ejata minemu. Ohine buya se, asem no etim sedie media ne pesi emra, wanane eninu tie. Ena wakachire ohine se, Daniel a wofiri Yuda tukofu mu no mu ohene ene emomo a wahye no na obo mpa yesra de da krom prensa ene ohene ti asem no no eye no yakese na osai ni trim Daniel ho se obegye no na obo modia kosi owia tobre se obegye no ene meema no beto a ohene na woka kire no se ohene hunu se eye media ne persia mra se emom ne ahyede biara ohene ahye no wonane ani ene ohene kama wokofa Daniel bae na woto no twene agyata menem nso ohene ka kire Daniel se wonyankopon a wosom no daadaa no ono na onyewo na ode obuo bi babeto amana no ano na ohene de ne patia ne na brempon patia so ano na wansa kire Daniel ho ade bia ena wahine kwa na bemu, na wudie buyada anajono. Anso wama wamfa, nenijidie ama nenim, na nenisroi. Ena wahine sore ya himachia, enimu titi yenu, na oyentem kwa ejata amrananu. Na obeni amrananu, wadi awire huo ni tiye mufre Daniel. Ohini bisa Daniel se, Daniel, onyankupon tiasefuo na kwa. Wunyankopon na wosomo no da no atumi agye wa firi agyata no anumu ana. Ena Daniel ni ohene no kasa ase. Ohene nyankwa da. Me nyankopon asoma ne bofo ama na bemuemua agyata no ano. Na waanye me hwe. Esan se, wo hu me se medi bim nanim. Na wo ohene nim nso menye boni bia. Eno na ohene boto ne yem kese. Na oka se, wonyi Daniel mfira mrano mu. Na woyi Daniel firi amana no mu basoro na wanhunu bi biara itin no efise wode ne hoto ne nyankopon so na ohene kama wode meema wototo Daniel no no bai di won begu agyata amana no mu wonne wonma ene won yirenom na wonya nuru amana nase no agyata no fa won so na wobobbo won no mpenyina mu ena wohene Dario twere koma aman nkrofo ne kasa hudo nyina wotete asase so no nyina se ensi mu yie mro so me hyemra se mahemaya medi sutumi nyina mu womfere na wonsro Daniel nyankopon anim na ono ne onyankopon a ote ase na ogyina hoda na nahinnie ye de ensaida na ne tumi betena ho akosi ase one de oyie na wogye na wo ye nsenkyerene ne anwanwade osro ne asase so ono na oyi Daniel ejatansem. Ne Daniel yi di yie, Dario ahinie ase. Ni Persia ni.
3: Beta wase mechi na ye tiefu nyine yie. Yeda wase wo Yesu dimu na ye bompaye. Amen. Adofu nom. Emse se ube kaya. Ebra ye kasafa. Hell ni heaven hono mishe bose metumbu asina machirichiri mu adansi ya hurua. Indipe bi yenye free wanchen ebra omu uo. Na etumia buwaya miyati ya si ubi oha uka babu mwase osu useye babu mwase. Ubia onini yire enwo. Na papensu ya sorry peni ya utu nipafu she nipe mkuna ipafa uo hon. Efe idru ni diesu na ni ra ho na bamu bu na obi tunofo se o Abraham po so when they say ya e babu mu asem e bin mo nji bible ni na me pa ye ni se ebrae be di adanse afa nipa o ti se wo hin se wo nji bible mu die ni age enu so di e betumi aboa wo pa nkrofo bi etumi anya adage abrofo omu wa adage pa se e ba se obi bewu a na o ma ben no ni nsemu a etwato na waka ne se obi ba be wuosi obi so a onimotrodi de wo hunu no e no oka

0: into me nkasa the tekrama ho ente de ne hwe wo ho so antihwa itimpendudu a okra ne honhom no wo nipa no yesi nipa no wo nkwa efri no mu pe yesi wo wu na hefa no okra ne honhom no kose base ubibua se ebase ubi kana ni gusu no wu a honhom ne okra ne ko hefa ebehwe nia eto Lazarus ebra no tia asase so no a wuye no e de na isiye yenhwe Lucas sempati dunsia efi enjichemu edunkron Lucas sempati dunsia efi enjichemu dunkron no kusi edionu na osi no difo bit na asia na osha tade koko ne nyrapa na odi asitna fefe jine ni da Oyeni bi nso transia ofre no Lazaro a wode na koto na bobwa no a wotutu akro na ne kondo se odi mpropro wa ifri odefo no pronso egu efom na omeye nenso akraman ba betafre na kro the base wo hieni no wi Lazaro so hieni no wi babo mayete ase se abofo besoa no ko Abraham koko mepacho abofo na ma mbefa Lazarus ufunu. Ombefa ne kra ene ne honhom. Eno ne ye nipa de ina man. Eno ne meni pedwiano nkwa. Eno obehai dai. A ye nipedwiano. Lazarus unipedwia. Eno obetine mu. Dise nipedwiano yuye ne juma. Omu ko bebi omu friye de. Bye. Se uko hai ubi fie na utre mwa mfie miye no utri advance. Na advance ne u. Fie ura se advance ne u. Kwa usikanu wa die wye dada danti. De bia die bachimbi uwe date. Nti oba o se advance ne u. Se hey mario wa we. Dena mwe da. Eti ewe se utu free fia. Iti se ope so tina adia. Sanka iskafu froguo. Se wundi sika dia kwa na obede obokko wo hu se wundi sika obetu akọ se wu kwa mepa cho unkonwa a wodi ko demo ho umpa wodi ko si ho uniema ye wo hunemu ade a wodi ko enu nkwa na wodi kro untumi mfa edan no nyere dai enko sabe pe no da seni bia wo wiase wotie unipedua no ye dan ena honhom no okra na behan aye dai omutimu. It is a base omu kwa, omu fe ni pediano nko. Ebu siyanfo ne fatu adake muye huweye. Eriko chef form. If you say ufri dotiemu ne woso yede. Usain ekro. Iti entiasia ewu mono niti wose. Lazarus ewi. E base u hieni inu wi. Abofo besuwa no kwa Abraham kukum. Na odefo nusu wi. Esikafu u ehiafo nusu u. Usieno. Lazarus uko sro heaven no. Uskeninu su kwa siedu wa hell. Na omane ni suo no. Ewa samadu no. Bini misu uwe anuwe uwe anasa. Papa no ye. Ne we wume ye sienu. Nisu ne kraa nene honho no ne mwe. Itumu peje ne ni ifi hell. Efe heaven. Uhu se wo deni ya niye mu. Uhu Abraham e chiri chiri ne Lazarus se wo chiri ni kukum. O tiye mu se Abraham. So wu na asa. Ya shi, wa shi jye ti se ni ebinu muka ni hile shi noa. Ube shi ti se pepa noa. Enka wa tiye mu. Anka nchire Abraham se. Umimobo. Nasuma Lazaro. Na umfa ni nsati anu nkubu nsio mu umfa mejuju metekrema. Nemi huwa mani uja frama imu. Abraham se oba kai se utia se nunya honto. Lazarus udi uhuwa mani. Se there is an exchange. En se samba. Unya honto kuhuna mani afibo. Nini unya uhuna mani uwiya se na onusu kunya honto afibo. Nini ya hene ye. Iwiya se ha na se na udiye. We diya wa hanfiye henu. Na se we nya hevi ankwa. Eni jie bie uji na sase suhano. Udru he 1 minute urebe free ni yina. Itina unyanse ni bia. Wise men is still seek Jesus. Hallelujah. Nyansa foda so shushwe wany. Jesus. Na umu makani die. Nwani wiasi no oti. Mi usika, mi wodai, mi woka. Enye mboni so wosa anye menjina. Na uu unyameka hon. Uni nyamie, uni fi. unyahwe wo kwa wo din sapan ne beko wo ba wo din sapan ne bai wo kwa wo din sapan ne beko ti nyansafo na hwehwe nyame ka ho mentre wiase na mfe wiase hwahwa wo ho usika nhyehye wo ho na ewu na mi wo we mi wo we wo we wo nyame ka ho ana enkin ka Jeremiah 18 kron ansa kra ne atoa so Jeremiah 18 kron finche madio no mi ansa wo se se urade sie ne nyɛ sofo bia na eka ye nipa ne ka se urade sie ne mo nyansa e ma wo nyansafo enhyehye ne ho ne nyansa ho se nyansa wo ya wo ka ho asem ye nyansa efiri soro a nyamede ma nkrofo omutumo tena se se ne ye call out nkrofo a omukura baje na ye no wanti trotro ma ye twa nche no ne yisika na ye de she wa brewo hunu omuye ho training ni practice nti se onye sika ro se ma wie no wajimi mi twa kura wa ye de ohu nyansa ye de bokro no nyansa ye di di nipa wue nipa hunu nyansa ye di di bone memfa nhyehye ho memfa se nyansa no nhyehye ho Bible se men kan cho o se ema onyansafo nhyehye ne ho ni nyansa ho na ho odenfo nhyehye ne ho na ho oden ho o de fonso nhyehye ne ho na ade ho ni sika ti se sika ni no o de bio to party mane nhyehye ne ho ho ade ntia na yimmo ho ena mane o hyehye ne ho nhyehye ne ho se onimo de na wo humi Awurade praise the Lord se mini Awurade a oyɛ adɔyɛ na obu atɛntrene na oyɛ ade trene asase so na ye ne so mani Awurade asɛm ni te bibia wo ne wiase a wonim nyame ka ho no enso nyame ani enhye nyame ani mo nyam na wanso emwa se ba se wo ka woni gusu owu ma wo se you have toiled for the wind and from an abey adwuma mae ni nyina hukɔ na ka no nyame obisa wasɛm a Bible text ba konkura wo hu so loto numbers ni na onim ni nyina eti se wo wiase a mepa cho maintenance ma wiase wa tenance ma urade te ne apo kan ma se a metie eti ma urade mi wu na menim se mi urade dia praise the Lord nti sa Lazarus wu ye no nam na brabo pa wo boye nyame ode ne homa no Yesu awunya no nti abofo ne befa ne kra ne ne honhom ekɔ osoro amonom ho a yenhwe Stephen so ono so ye nyankopon ho tini awo tena se di ne ho ma urade suma urade kanya me asem sa na nkrofo bi edi ebufuo ene wo tan echi no si na bo kum no the brass tv ewuo no enhwe nia esiye asma fo nyuma ne tin so nchemo aduonum nan no osi no ti ye no mo no weni oti ye no mo no weni ebre o twere won sigu ne so anso ono die na honhon kronkron aye no ma na wo hwe suru din ehu nyankopon ni monyam ani Yesu se wo gyina nyankopon ni fa na wo kan se hwe me hu suru se abue na wo nipa ba no gyina nyankopon ni fa na wo de ni kase atia mu osisi wan so na wo bo kriri ekoto hye ne so osunsun no firi kro no emu kosi na bo na adansefo no de won toma egugu abrantie bia ofre no Saul samre na Saul Paul non sacrai enaya se wo si Stephen abo no ofre se Awurade Yesu gye me honhom praise the Lord majuma wo de mama sase so ha no mawie meba nipa dua na ka ha akire wo kenkan a ose agidifo befa na mu nipa dua no ye dan ekosie and the crown of home no dey share Jesus hallelujah amen o say Awurade Yesu gye me honhom o kotu ni nanim adi ni kese atiam say Awurade emfa boni into onso kronkron ye no no holiness no no krofu no kuno o mesi na bo wu so o say Awurade menfa o mo de bo kitwa na bo menfa kunkum abo firi suru be bo tabi asofu bia o mo kenka bible chi san sem no kwa na o mo kika na cement bag mre mi bunu ko mu ne municipal court osi okutu ni nae nim di ne kase atiam se urade emfa boni yedai into us o kai no o die o we praise the Lord it e ha ye hu se Lazarus we ye no the cry ne ne honhom abofo befa ko heaven Stephen we ye no o de ne honhom e she Jesus sa o de ko heaven ni pedua no osie na sase so etwen ewrade da no ewrade da no ene de yenhwe Amos iti enum e debi wo ho a ebe wiase ani papi o me yi o me ni efri so so e beba Amos chapter 5 making kind re Amos chapter 5 yenken fi verse 18 to 20 onue wa wo fi ewrade da no Radi day beye moden, eye sum enye hain. Eti se di obi ejwani fri jata enimu na wusisre ishia no. Na obe fie na odine nsa etri ofesio na owo akano. Radi dano eye sum enye hain, eye kusu na enshire. How chire, how fearful it will be when the Lord appears to judge the world. Ni hu pa ebeye se Ewurade beda ne hu adi no aba bebu wiase aten obefa ne makọ odi wiase ahye onsam ni Nyankopon abufu ensa eda no ebeye huhu saa da no Ewurade da no ni pa omuya gidifo mo wuo nyina besore efia da kamna wo fa bia o sakrae o papa bia odi ne hu ma Ewurade wa sakra no kremu bibia isie no piara munyina abe sori se titrubent no shensa adanoa kristo mu ewufo be sori kane won kra ne won honhom a ewo nyankopon chen se ye heavya ebeba bi wura nipedua no mu bio nipedua no se ensio mpo na efa nipedua no a ensio be yi na ewufo ama kwaye ne faya, kwaye biye bufu ama. Bibia, ebdi uwo ba ibia, biye ufo ni nina ama. Na okra no ababeshe ni pedye no mo. Na ene erade akotina da praise the Lord.
1: Hallelujah.
0: Ubiya uyo jidi ni uungu samre no. Babu maeti asese, you'll be changed. Ubesisa. To be transformed in a twinkle of an eye. Ye boye ni atie no na wasisa na otua for wie motesa no ma ni Kristo akwa kwotena afibo. O kai 1 Corinthians chapter 15. Smavo Paul kuma muda hope fe enchemo adionom no 1550. O se nuanom de me kan se honam ne mogya ntumi nya Nyankopon ahenie no ntumi fa ni padua we nko heaven na de pro yin so ntumi nhye de empro padua we e pro obi wuda ho ne nan ne num na otwe ne se ehu a obekọ no na chese nya de obetumi agina ho kra hwe me come on huntasem ye nyina ye na wai na ye nyina be sachira. We shall be changed. In terms of pofre mu tetrobentu edi echire no shemo. Obeshen tetrobentu ne wufo no inya ne se one proda. Wati. Omo mu wu be 100 years, 200 years. Ombe inya ne te se nipa omo proda. Na yendie ebe sachira. Hallelujah.
1: Amen.
0: And this is scripture and the scripture cannot be broken. We need Bible. Nya de obubu me be ye. Minyi ni entumi nsesan wu. You better believe it. I was say wu gidie se ne be Yankopon adom da no be nya otire didi mu. Iti okra ne honhom be be wure ni pedue no mu. Be sakra. Ni Awurade betena oda. Praise the Lord. Se base okra ne honhom no e wure ni pedue no mu a. Na wako Awurade enim. Praise the Lord. Na e ho na ogidi ni ko heaven oho isi waba osan ko ne kra ne ne honhom ekọ heaven na wu sori eda no se ne medin kan aka no obe sori na oni erade akwakotra na se akọ erade anim iti wuhwe sa ade a yekin kan ni nia ABC ewu wiase ase obi o gidi ni ade pa na wo so ye o should be the goal for his living ne buta e wo so di train wiase ne se edi ade pa na wo se ne kondo na ne ni bre ho kese na o tu hun na mon o tu hun mrika no so hon die se ne be ubinya wako any heavy. Ti umpaye was so bonny debi and say radi, senka minya heavy aye day ako. Iti ubia we o jidinin wo kind Colossians chapter 3 verse 1. Was in ya near me nyina na was ye sorry trans jini hua wasi inti se mwenya ni Kristo nyania mwenhwehwe de wosoro de Kristo tie ho e wo nyankopon fam nifa mwenhwe de wosoro na nye de wasase so na muwu na de monkwa ni Kristo ehunte nyankopon mu na da Kristo a woni ye nkwa beyi ne ho adie no eno na obeyi mu nso ne no adie eni monya mu praise the Lord ajidi fo mi ehin ne sori a wo modwene heaven ho omo bo heaven ho nkomo Nwumu itu anamonfa heaven hon. Kwesede na oka heaven, opon a inu anono. Ibinu mo diye ya afi. So stela omo pe heaven yako. Ramfu, wuntu mi nko heaven zao. Se wupe wakwa, yisa odi wakuma etna ho. Yisa odi wajune etna ho. Babu maete ya seo, Matthew chapter 6 verse 19. Matthew nsempeti nsienfinche mudu nkron. Wase, mwenji sheja padia sasi so. Fankwa nyebwane na chense eno. Na ewifo bubu kuya. Na mwenji sheja padia wa hifa. Osro heaven. Fankwa nyebwane na chense eno. Na ewifo bubu kuya. Na fankwa weja padia wane. Hono wakuma nsu yede. Ewo. Ubiwa wawo wisikansu. Watu koleshe kura. Nani abre. Nani bofu. Iti. Oti aso musa. Di bibie ni. Dia osu, mufa mwa sore. So, nwati o, nimso wanka ho. O, nwe nimso wanka ho. Biko, nakume ni ho. Di wunyi hui, mfa mwa. Sede beye nyamie juma bekoso. Mani yina ni ae kane se. Bibi wasa si subia abi tre mwako. Heavy tre muda. Praise the Lord.
1: Hallelujah.
0: Iti Peter maye futu ubi. Second Peter chapter 3. 11 to 14. 2 Peter chapter 3. 11 to 14. Peter, futu your day mine, a year futu papa. I will say the boy, your son, boy, a bosom, lady tree, a kumamo. O kind, Peter, mumma, a dee, a tossum, a nuna, Timmy, and Sammy, Catherine, Chemo, a duno, or sin a radi, done by Bassadio before ba. Muna osro di kukuru betwe mwa kro na yuye mwa fiti ase di ebeshi ase na asa sini mwenye mwenye na ebeshi. Enye mba esore ya nupo tutu etu humrika sika pe, edan pe, ka pe, asasi pe, ejuma pe, eire pe, ekunu pe. Bibia, tu duona mpo nimse wa sore ya nupo upe jene ni achire sura denyamia sisi wa madi acheno. Yin ye pe de nyina ne tumuti ye ne o. Ubi dae okwa eternity. Heavy anase he. Na wudi nyame wa dumu ati ase wunye nwi. So won sakra mpo abitumi asakra. Won tumi nkase nyame mi da wase se mi dae o ma de achi me. Ubi suso nia odwe hu nyina ayi asase so ne manko a. Onkai Bible onkwa sori onyehwe epesika wo se nyamse nyamse. So for you na fa trat no to baby me ni adaje kra mbe king cancer de no omo bi trata no wa hujane sa fa omo so manya de pa bi ye wa yira uko wu omo u ba be wu wa nko heaven uko he na suban a wetimi wu abere no akọ heaven obi a wa punya me obetumi akọ heaven amna ye Jeremiah ne kai etin otwinche monkron osi yakopo asem na wa poi nyansa ben na wo na woni na Musa no an se fifire na wote na mabre me kwa adwuma ne ade wo e bregu o wo sisi a there's no hope for you, there's no heaven for you, e gem na wo ko straight iti Peter si twin break no won kire wa de wo se wa da je wo sika na wo mbra wo wa asase so no ne wo se odi hwehwe if you say ni ma wo do wira she mu no ni nyina be jaw ho ijebe shini na wawumu ubeko na uniema. Iti ya usa uti ya se ukain chemudu mienu na wase enti se yenu mnjina ebe seya nipabene sese muye wabrabo kronkroni ya msumo pomo. Praise the Lord. Bible can yamsum pa nature say yamsum bonin so ye day. Oh, yamsum ina yesu so. Yamesum any Bible mo. Yamesuma ina trene so. Tina yesu se dano. Ni papi beba min chabe kanche mse radi enfa udin shen kom. Enfa udin tutua hon hon money. Yemfa udin ya hon udin epi. Wasi mepa yi mwa kanche on se. Mwa free me son ko. Mwa mwye di entene. Mi fye mwa sumono. There was no righteousness as foundation. Jesus was not there. Tina Paul kanche on se. Yentri ye fapim wa hinfa. Obo tayin oso. Fapim fu frode ubiin tu men to kan Kristo hon. Iti fo ujidiye ni wo sumpano. Fwe si Kristo so. Sene ebe ya, wakan weni gusu wabinye bebi afa. And this anase, wu transi sene ya, utiho ya, uye ya. Ebase uroba, misuma, upapa, papa, papa, papa, papa. Nyamia uyini niye, ube shiano. Ijana usi ni hono, ube piemo. Efe waka se, sese inetie. Yempe se, wukudru ansano waka, sani yechre chre hono. Iti pita se, ewo se, yehushi nyamsum papa yechri kwain. Yemisuro abrabo pa, kron kron ye. Enyam sompa ni ayira won sori pimo asofu tumu jina kase ni padio ye de untumi jai boni konkru enso ni de ko heaven wontumi nya boni akwan be na be fa so awokro ni je so no aso manyina mukujim se piti e ya reho sempa ni nyame mesisa na sem ye ne wo se sesa ni ni nyame asem ye pe ndi sa akro se munyina sheyin cry boy en koko chimu dumi ensa no se wo kan idumie no na ose se motwen na moma nyankopon da no baye ntem enu mu na osuru besu oja sei ni wiemu mfiti ase dia nane ahye na se dia ne boshe etie no ye twen osuru foforo ni asase foforo atrene etimu praise the Lord ti wo bobra trene wo ha wo de trene no ko heaven ye se wo duro ha na nyame achiwa to no ahohoro wo ho da bi ahoro ye bi ani bebi a wo ko heaven straight wo yesu moja te ho obia ho asdwem boni hye utrim sikam ni bre bie ni utrim ahoye bie ni ho boni bia hye umu se de ne boshe tie no ye twen osuru foforo ni asase foforo a trinity mo enti adofo enam se mo twen ye ni mo enti mo moden enye mre so mo mie mo ni mo moden wo hu mo se enipa wo ni nkekaye ne dem asomdwe mu praise the Lord. Nipa wo ni nkekaye obi hye atade white emakuo ma mi hye na ntuma fra ne ntuma white boni duku white no okofie na ne ba wedi ngo ewo nano ne nsa odi e ba be so no ma oji so ofano fano ho ana otire ne nsa tentene kire abofra ne se won se tia me dia wache me manfa nsa nye de kambi enki kai bie ni wa obie ni wa boni enki kai wo no ho obetumi akọ heavy am na yiye se ni oba tan enfa ho se ni osi do ne ba no o ma ne mfa enwo meye ne white garment mo praise the Lord iti onyankopon asem e kire yen se ne me biara esi e kwa mie hwehwe nyame e kire kwa yiye e mo mpa enki kan e bible hwehwe nyam som papa no mi mfa saa ni ma ni nyina nsi nche ni hu se se die mbre nyina ahye saa die mna se owuo ba ebeja saa ni ma ni nyina ho ne de nsapan akọ ya me mpẹ ni saa nti se amani bia wo fọ mu no o se utumi gina ma urade se ni atetefo no yeye no ebi nmu fa jem ebi nmu ye de strada pai wo mu ebi nmu hu amani horo pi o mu de fiase kenye ma bibre na tu oni nyina ne se na omo ni miye se oman bi o ha e frɛ no heaven a omo ye de omo kɔ hɔ nti wo ma ma kwan ama obunsam ensi won kwan follow peace with all men and holiness without which no man shall see the Lord se kronkron ye ni mu a ontumi hu urade ma ne ye ye efie ani nipa no nya asombie wo hɔ ontumi frɛ ho Kristo ni na no fie fo ye aka na me nkyia wo mo se ni omo tie no uno omo ye firi a ahwie a ombe gu enimu ase ni ade uno yesu hwa ne wani mu yesu mpo ba wi ase egu na enimu ase ti uye kristo ni ani mgu ase de ofa na ohadama nya de wo se wo usure ni mgu ase na enu tu ne enipa nkasa ofie usure na okujina so de na bompa etentene cartons so no obi aka ofie obefa hi no akọ heaven muni nipa nyine ni entema sumdwe ene kronkron eno ne de kọ heaven. It is a open so qua, mammy ye heavy home for Nicka Crabbe insurance and a bompire. Say, Ubi Biara, Ope heavy and crawl. babu mayeti asiese ewo so ye kron kron se ye drew heaven hwa obi ni hwa obeba betan ye ni ewo ho edi se wo fa wo temu samria israel sradom audi bejina kwa kusi ewie bonsem pie ni heaven hwa obeso ya hwe ti se ni okọ edi true mu ekoso adam ni evil hweye no sohwe ewo wiase ha sohwe wa asase so ha sohwe wo fie sohwe wa asori mu sohwe wo adwuma mu heaven sohwe bie ni ho idru ho a sohwe nyina to atwa undisturbed unbroken rest ekoji ha home a nye se yada abonu nsienti sori kwa adwuma enko adwuma ho perfect freedom e fa hudi a idi mu iwie peye ene ebenya no ho abambo soronko bie ni ho a obetumi ehia se ma bossum a job bag mayese e ho tutu boto mfo ni ho e ni je forever na se ko ho a nse bie ko bom pa ya hwehwe jidie nyame enimu ni yehun enimu ni enimu ye hia jidie ho yehunu heaven ye jidie de bo bom pa ya akọ heaven sese ni ehia ti jina ema urade na bibiara etitew inyina to betwa ukọ enimonya mukrom praise the lord ubekọ enimonya mukrom hallelujah ti fi samre ko si bra urade beba anase wuo beba no hwese ifia no pako si enwumre enwumre ko si edafo frone ni na otwe ne bosume ni nafe abrabo kronkron ena odibetina ase enya dia so se ni omusi hye mabufu ofie no so fo meto twade men to twade o so hwe adom a obitum die kira kronkron ye ni trini mo no nya heavy akoba bia obia no me mompa ye radi kronkron ye dawa se se we si si be bia ye heaven ni je krom amaye a wodi wasem so si si ense ne be betun akosa bia no ebompa ise nsemo abe obi biara otie no ate ase ohun ni ohun ni ye ohun sabra bubi owo munye no sakre na urade huno mo bona fa che no yesu kristo die mu ebompa ise wadum tumi no ahonde be doso ama ye tiefu nyinara se ne be ya ebetumi ejina ma o se basi ye wie ye nyume nyina wa asase so a etumi aka se okompano ya kumrika no ya wie tu jidie no sie kura mu ni aba wo nche no abetene dida eni ewie wo Yesu Kristo die mu so obi a wo hwe fidie anase uti asemu ese wo gya sori kwa urade kenya no nko na sori wo gya bible akenkan urade kenya no wo mo magya bible urade kenya won se ne be a betumi asiesie ho ama emre papa wo Yesu Kristo die mu one mo hia die biara won krofo urade me mpae ni so betron sa na wa ya ma won o Yesu die mu na ye bo mpae safo no nka amen amen ya me ontuno bo asi no ishra mo nyina amen ishra mo